0: anyame mase yin twimpne ye fidi.
1: That's right.
0: Anyame wo ne pa e fa na ko asoma ene.
1: That's right.
0: Ti.
1: Abusuya sabre maami amaga na wiye ne kan die. Ye ko na ye ne odifo enwro ma no pei. Ano pei honhom ne pentem e de. Okra ne duane e de abre no. Okra ne wo mu no. Eno ti sabre frewo no ye bi. Na obisu mfre obi na afi yema yensa nya ha na abere bia wo nyise mu se nyina ye bebo anyame adwuma na ya sponsor no anope ye nyina yenkeka yensa ase na yema odifo akwaba eno ti sabre se wa ye odi ewie dia kan ye ho na ye ko studio b na ye ni ye nwura ye papa ye difo ye defo enko di nkomo ene anope yi nyamedifo Isaac ufusu hine jima odifo Kristo asumdwe enka ene amedifo
2: amen
1: wow
2: amen
1: wow
2: amen
1: wow
2: amen
1: wow
2: amen
1: wow
2: amen
1: wow

enti abusua yate ase na ye yawoda enu nti na hu se yade atofom boko seyi na ye kaka ye hu se sedie tie bia abusua obekọ sedie tie bia mensmekọ amobi nso aba enu nti be bia no awoshe bia no na wa hwe niam ayie na odidi mpaja na wako sana abdabone tie ene yatunase yade nsamu ba adeshye nsamu wano mdiyaba da ye dara da ye yenu wano ene nsogusi ya yade ya ba midi ade duyena ba kwa juhu amponsa ukrubi atuye brade deshya me misuru jafodum abusha penye atunase utwegu live o Facebook doso ti wetu mwa kuduru hon prim search pren B 104.5 FM yedem ya na wa follow page no na wa like videos no so ma ye no wa share ma foforo so enya bi so hu na de ekoso Ghana ni yase nyina no won so wetum ye hu no abusua peni ebo ye chi dom hwase bibia so betototo ye kama pa de ma ye sarana otu ahina so watena se enche mekọ no ho na fi nsem no no wa de guho e de ma ye obo ade da roma wa de akọ de aba yedru fie yenuma na mkwa sunu yenfa sida ma ubaadi ya yansu wafini yekwi nyuma sunu yenfa sida ma ubaadi ya na inyi na anu chene nyamiasi na enansu ahuwadia ba timidia sida ma ubaadi ya se wadum waye nimise diakani nyina anu wabaya wi entise kanino entise nra ene yesine nra enti nyamia ye enti yabuzi ya enche yabese mkumono wasi ya enti jibre tinase frubinu bin frubie etele se nekasa firi nobi ya debi ya unyifri huo emwa na hana ubenya eni mapane firi 104.5 FM